Mana wa mai a te ariki o te rangi. Mana wa mai a te putanga o matariki. Mana wa mai a te mātahi o te tau. Whanu, whanu, hara mai te toki atahua ki rangi. Haumie, huie, taiki e.